0: Kur, kowe jenengane si Rubung, ana sing ngopeni, ora kapiran, kakine kok kaya sing sanggah uwang.
1: Sing endi lah?
0: Sing ngabu pekongkang.
1: Ya kaya-kaya wong tua aja.
0: Iya, Mbak Sastro.
1: Sepisane kakek nenek.
0: Iya.
1: Tapi